Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar. För det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben så

0: manahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Ja godan deddilat. De ikta do gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dalagodunje bueremosa heive. Ja doppe sat njojko ashis ashai. Just det, något härligt.
1: Kologsis ennakoi, det är ett olufallalda. Är det här och att bäckala sjådasi? Jag delar mig i dagbahova, topp och ståndliga.
2: Topp och ståndliga, där du är.
3: Logda på NRK.
1: Logsisa ennakoi.

0: Joo, ja stora kaupungin norkasetal manga studenta gain vailut orun sait. Ja vaiko altas lä tjejologi guorus hybelanja, delala ain njäljen upplå studenta raitus adjut studenta orun sait. Ja dan dieli ha alta posten. Siivan tässä lähti studentas raitus ohtst äralagan orun paikki kolaimman lää kuorusin. Samma stridjt gavti tjuori studenta raitus ohtst studenta viesu romsas. Vihtan upplå nuorei tsehki ahpi anni joga bajasadan kuhtusis seiriuit gaskapodusetjat tjahtse sullu nuorei skooli skoola algorajis borgmanu kuhtlok päivi. Tän tiedä tjahtisulu suokan mannulla. Siivan lääkö päiväisenän koutisissa vailut kolmoja päälle ohpa heidse jahkidoima ja tänne lää väitsimähtön falle tohkalas ohpousa paikalatset. Logt tsekki bisu tjahtisullus olle skooliagi peruskähtä vahtaiki paikki ohtamis ja kaavtsahja ohtsa tsekki dilli arvostalijuvu dadistaga. Kirkunjärga turnservi lönagodan tjocket vihtan uppra miljoona odda halli matta varjekis. Manga joukkuja servi massa harjahallan falladaga go fjällhallen billahuvoi bollimis mannan talvi. Turnar lea schneider figenskau ja ärat servis lähui ilus go halla plana i mjeldega garapt odal joulut.
1: Jag var sån, what? Var sån, hä? Och men så blev jag tänkte sån, den hallen kommer inte att bruka för vi ska väl ta här och bla bla bla. Men på bam, så Hilde bara fixat att vi ska kanske få turen till den för vi flyttar eller vad. Så jag är helt uppe i 100.
0: Sen må jag tala att det är helt mest att gå sig lite något en tjock nu och lo roda. Ja, sen gjort det sig oss att det sig är bara så gärna i tallag och så åka så att jag militär i farka mot och dalsilla något en ort nu att det halla så att det gärna man inte odal gå sig fadrigt. Ja, det är sånt att jag är att det sån är hyrpmat ilos. Karlsnes sätra Gäsedalo kyrksäteröras Tröndelagas lä bollan ålat det de har Tröndelaga politikolo. Politiet och judelo bollima bidra dista ia väbatsel åta icke. Ja Gäsedalos lä gukte visti. Politiet mojta lite anarko att det sis ärligt allmacka gudelo matchait att det åkte gälle rasmoan bollimis. Enan Gäsedalo bidra sist lä njuskas jagadjun ett att ej bara lät bollin manna vita seppat. Bollin siva ele väl dikt och sitt ja politiet lä algan iskademi tjälgan dikta asi. Si beut talra avagius och det gedihta muhtumagile lämmas koulus mannoda. Alta museas lä lämmas unnit kuessitan jägi go outit jägin. Joska käsi ja nannoset norgalas ruunnu saat läsi vada saata altamusea, kuessa lohko länjeidän sakkadan jägi tatsa seksuunna jodi hegi Anita Tapio. Njeidän lä 70% mi läävätsel kolmadua vihta tjuari unnit kuessi dan jägi teimmasa ektui. Tapio mielde vaikkoit kuessa lohkoi manga tillasuoda ja daula lähke manga siiva njeidami. Tie odotat studios Eila-Marit Eira.

0: Dina bannas jag ojojo. Jag kulla talliko vinnabannasko efters ojojun ståaika ia olukun.
1: Nä Paavall!
2: Viekal vinnabannas! Viekal! Sysäl!
0: Hälidakko dom vinnabannasko efters ojojun melde. Nä häst dom vuelka sotnu melde somas fjärran i väsihit. Kulla det anna ko radios. Vinnabannas ja ojojo.

0: Nils Johan Akerup, jag är Helja Aikiho, käse i Bivers. Ja, de gulda la här käse sata, jag läs kanske hos studios ställa Alfred Pöte och Lappi Mosa Melde.
1: Är jag balto där på Oslos?
0: Ja, jag må nu kuulla här nili raja, ja. Tän timmus läs hui förra oda sa här tälke sat. Ja, är jag, där kommer mun landikar on skuten. Mun ne on kalvalle taaja, mutta te hilkal taaja tällä nu ja te tante tällä hui imaslos ne ku musta
1: ja. Okei, okay, las fanta.
0: No, tonne mun ne suhta vanna ni Tania.
1: Tania. Tania.
0: Tonne mu päällekin min go. Jo. Anjo mun ne on at mun manni nok kvessar ehkä. Ja de kolikkinna neusista. Eli kuitenkin ehkä kaskava, kun on hui hui vettu mun jätän neus.
1: Oi, oisan, jaha.
0: No, että mun kun lihkin tämän neus, mä oon ehkä, oh my god, mä päivä on leon. Joo, ja tämä on mun mielestä se, kun ihmiset liikin tongilleksi suhtaa mun ja ii tätä munnosta, että meillä jodi hädji tämän tänne.
1: Da, altså, man kan si at du har høy bas, nekve. Mun er ikke noe mest her, så er med dem. Man kan si at den lokal, for mun er inne på her, så er det høy, høy, høy, høy, høy, at mun er ganske soft. Det er høy her, vi kan si at den lokal.
0: Nå, men du skal ikke må være her irritert, og just omeld bare ikke ordene, til noe de har, og bare at du ikke sa i det dårlig
1: spørsmål. Mun er nærmest jakker, mun kan ikke lønne hastel, og så er tjau ditt, og da går jeg ikke sore her nede. Ja, det er mot min alma färdig var ålde maj mot måste att locka för mor innan kan sota mor kan kalla mig ofta mot allo.
0: Ja ja. Men det då lika ett av min mun ja in den i ja. Så det kan mot min ju nä hur i mars att jag måste veta en del ju är vår så här i all kan jag nä sadda.
1: Men då är vi missat att man en sora och nu mot mot gärna låta innan sota så att.
0: Ja, men ska det kan lämna mig mer. Mun ska dal permiella.
1: Ja.
0: Tante ja, mä koin muhet no mun gulta legi puudestaan saatta.
1: Tuolle.
0: Ja, tältä katsoja, jossa mä inga mullis, alt är perfekt.

0: allt är perfekt nu.
1: Jo, det är Inga Mollis sjungan allt är perfekt. Ja, det är allt gal i rejandoslag och det som gick i det.
2: Yes. Motorcykel likvis vata Stockdalnes stan tjalla i Finnmark. Politiet har ju diado likvis vata birra Sveinleis åtne Timo Bellois. Motorcykel lär kolliderin ofta bort sun. Dan diade jag operations jag det här G. Martin Marum Finnmark och politiet går blus. Motorcykel var ju i orolämmen då alla lats rasmovan motto gej nu jåtlarsk avdärsa melde lär likvis vata dappa hovan Lola Bell Laudona. Politiet det att en helikopter lär Dolovun Wedgie på SVSOI alla energiagegel. Ja, låg att det illet makkage äppadås garremirko i vajkos av välde vötchen. Gäj, nu lägger det ju om likvis vad gegel mot att lära alfas rah på jobben. Det är nog låsa i gård New York i illet bör märka bata i gaj. Det är nog låsa till lilla anvärdanen. Ja, lånt och riggodat Gåvdars lycka del jag att det väljer åkna blått att låsa lägar i New York i Gesi Algorais gittar sig när man har lopp i. Det är med att lätta låt korten lopp blått att låsa. Valt oss ivan här stilla är orolämmen gåla stäget mot och dalkadat rövdamat läggs att mera tjätsi ja mera vid i rövdamat. Mat vajk i låsa bitmoj meras. Och eka låsa bydula lämmer skid ju vun gvektua kvektlarais illet till i borrarna. Det är nog gålastan gåvlog bjägvalas jodi hädji nillo a aikio lä hoi fuolas. Sån balla att det arbevirulas, dienulas, låsa jauka aibs. Militio rosso erinomas jauka sami kulturi. Sån aina mai norga låsa bjägman älahus och jag noskidemi störa aiten. Vaikka delilla lost sahta roshalossa pukkelax väkit dåligt joka moda arbevirolas ellin malle bahte aikis det är ofta då satt.
1: Jo, jag har alltid kunnat ha sin sanctuary Ole Thomas.

0: tiele je junka, suokna härkul sulla aldrin ne. Ja muhtuonatte kuldele jisahta serv sadda ja Irjan muu tahka.
1: Täällä on kysytty mulla hahpandan, kun ikte mainkilokin. Mutta just on härliä, että sä et tiedä mun nyt, että tämän kässä saat ei, tämän saat tämän parkt NK appa tjala. Då man att en appi, i det man att ädla direkte, i det uppe lär vi tjöjt det hos mina namn sattis, i min sattis är namn det hos NRK Sami Radio Gäse satta. Då han det ädla att, i det har satt det hos bat, det som bat är däckar mer råd då lär räkta.
0: Na
1: bollo, ja bollo fan, yes. Det tjöjt ju sen mälling till Gäse satta. I det hos han det ädla att, i det har satt det hos Charlie, maj härlighet. I hos härlighet att namn här möttar mig satt det dädlat bara jag vill icke att namnet mitt ska brukas. Jag dädlat igen, jag dess hädsta sisa. Jag dess samagull med en lät. Det är samagull med en barkt, eller musik och sabbada, vad är mig? Men det är bara hädst.
0: Jo, ja mig där inte just lät inte. Låt mig nog gå att min kärlis falle, men nu är det hela kon illa där min fas barko. Arka päivä. Tiedoske, sads mun noite tiedo. Tältä kai joo jaastamai ailuvalle suonga lohpii.

0: Ja, det är Emilie Hollo är nästa station. Ja, är det mina dagar och en ärsid uppe forskning tjockis ernositus.
1: Okej, låt mig vara spänt då.
0: Ja, gå vänta uppe Raggos Nolands. Det är Arne Thomas, Arne Håkon Thomasen, gotela arkeologa Samdikovs. Gå ekte du ofta ska hon inte gäda ge reggai. Att det ligger där gedgi man lägger pigeon där regga i mälta den där. Ja, det ska...
1: Man stoppar, alltså lär det där på att gag så vill jag mot en joka några fina gedgi pigeon nu.
0: Det här är inte man att gälla den där. Mot arkeologt, jag har ju alla det här många 21 år och många 2 år i Irak och det här gedgi reggat. Ja, huita ja arkeolog ko oin heitä mä hei add tällä ne no takala rituaala tällä religiösa tällä tällä manu osku ta fusten tätä tahkun.
1: Okei.
0: Mutta ta jäk att ta hela lä refti men jo kaunan att fasta så att det regat tällä raku von manajan kolla stuokka minnäntä.
1: Mä en ole raakana reggai.
0: Joo, manga tuhe ja imelde, manga tvete ja imelde, että raakan reggai, että tappe vääris, että ketki on. Ja häsi härvit maas, että mä en ole suohka min.
1: Okei, okay, vartsa mä
0: no, hinta on aina paitsi tällä kuoplus.
1: Lää kiitnu raakan tällä.
0: Lää kiitnu raakan tällä. No, että tappe leikki suohka min, että tappe leikki paitsaits. Ja tällä inte nu må hålla så långt inte hur där är man att stok här just samla kan gå inte oinhedsvärnen i bara kan inte just don quest inte ena att man att ringa telefonen så hela tracki mig man går stok till hur där är inte ids ett ni där att ju adstalla min ja där där inte det är det ska lämstat att där man att ha linan adstalla ids
1: vad ni mig gillar bara att det alls. Åh, det var när jag var mannen. Hon mig, just måste ärs mig gå lika en manna. Hon måste man åkte jag in i Mochedzi. Där det var inte med skåtrin. Jag ser åkte Chibi, skåtersät aldrig. Nu blir jag lika läst. Jag må man läka när jag går med manna gärs. Man går lätt och tjätsi. Nu måste jag säga att jag går och tjätsi. Gäläka. Jag må bara just samma lak som jag. Dalla mun och tjätsi.
0: Dalla mun och
1: Nå men nu jag som du ofta är nu sommar lär man. Då är man som man många andra av den jag tror väl om man. Men så lär sommar är sån fantaser.
0: Muistan, kun munnekin manna, millä riisi den te veg, hela lävimme raaka näytetyä ja jälkeen makas mistä vistit. Tänne millem visti ja millem että muut millem näystalla min muut millem että en terakaan sluota visi vekastuus ja tällä hui soma ainetan että millä kan reudu vuonna, että tuu hän jo ei meldä, mitkä hän stuokat, että nu mun minun olla sulla, mutta...
1: Nätä kala tehdä, Lars Maja. Mun on jo musta tjehti, millä täällä on kohtelu hei puolissa. Ja täällä on sama nuora, jos nu sähtä lukta. Läävä lähe mun meldä, mä läävä nuk häfivälti, ja musta lähe nu soma. Mutta jag kala musta ka runa avtjus. Äle, alltså, näkö kuulan den enga som slokka, don't grow up, it's a trap.
0: Joo, mutta tätä kala... Muhto mig on svedla hollesolms, mutta lää lohpi, lää määnä lohpi.
1: Joo, jälkeen mun on, että me ollaan lähtetty äpäkähtyä tämän päivän kohdassa. Vaan onnus mä smitt, ja Irjan Baltit, alla lää äpäkähtyä. Jonka saatan väldt vuoti, mun lää vää äpäkähtyä.
0: Mutta mitkäl olmuslaj on lähtiä olla sammu lähtiä muuttuu.
1: Kähtiä lankin.
0: Älä maassa, tämän männä vuotaa niuui. Lengkutki tämän, mä olin mälas kähtiä lämmin muistlin.
1: No, joo.
0: Ja just hallitaan äsi lohkat. Te saat forskning tjokkis ennoin maanat. Ja tälle odstånden arkeologinens morsomste funn, steinringene var ikke laget for å offre til gudene. De var spor etter barns lek. Ja, da gav den høyde oppe forskning tjokkis ennås. Den tror jeg enn meg, Eiga ja Elin Oskarsvånga, Dunja.

0: Ja, det är Leje Felgenorkester. Ja, Nils Mikael hette han. Nåda sammus sjunga Norreisa.
1: Yes, måste mig inte det hos mig han lätt nog bara gärna hålla skies i det här fall. Lär mig hur jag hållas babbetjäkta han sa att. Måste du aldrig det hos hållu mig med mest gilv i byrra. Måste du aldrig det hos mig lär mig hur jag hållas saka babbetjäkta han byrra. Måste du aldrig ha det styr i babbetjäkta han där.
0: Jag går inte med att hålla med det här infantino byrra. Ja, att det vara i Sverige så att hålla ägg och det sunge.
1: Yes, jag lär mig hur jag hållas saka där lästen och namn och hatt. Infantino byrra. Ja, mig var vidare så. Jag må låka mig inte där så att spänta bjävigt alla old school och är det någon mars Gianni Infantinos annet damhylle. Så alla lär mig hoj hejus många laget. Så så lär mig hoj hejus aigo att all presidenten. Så han lär bara gan ollo artist tänkaj. Jag nu må mån inte namo hin. Så han härlig wow ditt spabba tjeckchema där är mail med mäster Gilbo. Ja där himmanna nu bordes. Hoj allo allom sohte i laka till spabba tjeckchema i sätet wow. Det är så att
0: det kommer kommersialiserat.
1: Yes, borde stadion.
0: Yes.
1: Motto, där alla allgan hojolol om halet den byrra är era Sepp Blatter. Det kan gida alla.
0: Ta ni det.
1: Men då
0: har ni ju lämnat
1: här
0: inte
1: jag alla kopat spabbetjäk. Nej, men det här borde ska sata. Sepp Blatter, där är Odal, där FIFA-presidenta Odal Gianni Infantino.
0: Aha.
1: Ja, Sepp Blatter, där för att jag gissar dit. Jag har gindan dit i går. Nå måste jag ha sagt, jag pågade här i Spargo. Det är alla kontroversiella ting i dag. Jag har ju inte alla om att det är korrupta.
0: Om
1: jag kan
0: man kolla in vad
1: här, den blir lika
0: i sin
1: addinol. Ja, det stämmer. Alla där Soli Loja äger därför att det gissar dit. Alla Almers hade han också Loja i Boris. Då har man den där Twitter i. Där hade jag sotan den Gianni Infantino och alla i lakan att den alla var färdig bitch härt. Jag där färdig bitch mot hon Oda Olomo. Jag där vill jag vara så med den. Mist han lä maj åkta presidenten där Norgs. Alltså den Norga spabbetjäkci. Jag åker ju av det här Lisa Klavenes. Alla Norga, alltså jag hade haft, alltså spabbetjäkten jag hade haft, jag Sepp Blatter, där man har Twitter i och lockat sån härliga Lise Alagashad, där Odda jag hade haft FIFAs. Men jag har ju, hon kan ju ha på er. Jag på er är bäst, jag har hört att jag har med och det är bara att politik har börjat hålla. Fast du tänker idag, men då har du lärt mig nu att det är härligt Lise, där jag ser plattare och lärt mig att det är härligt Lise Klavenes. Jag ger kalla mig, det är inte det heller FIFA, att det är på att mot och nissonorms gillar jag det här, Jimmy.
0: Jag måste ta mig mun innan att man har 20-0 och mälde mot att vi har 20-0 med mest i gilven. Det är att klaven är att det ska råda ha i vi alamlaka i olki.
1: Ja, det borde stadion. Borde stadion. Man har så ofta här vill jag.
0: Det har du hojer med oss. Olmors, jag tänkte mig ökan att det är det jag ska göra i hedgen lämmer Norges babbetjäkten Jofko i Olsjöne. Mun jakan att det alla kanske den där släma i den där tuas mahtuu outal kiihti mokala kai juoti hit. Ja mun jakan kanske det alla lyhty FIFA i att puhere kolla lämsa vähän ollut kontroversiella den där Infantino manga ja maita den där juoti hit outaldan.
1: Jo, alltså njolig fast han fattar så. Det har att man bara god. Men då, alltså mulla maja är så ofta jag vill. Ja, det har inte varit ägg där rövda det här uppe. Ja, det har min lärlig sin lät. Gå det alltså kontroversiella ting klagevan där med Mersa Gilboj. Det har hållit oss bara du alla njälmi. Lise Klavina sin Norga, det har mannen uppe i lakan. Det har jag räckt, det har jag bara gått. Jag har dammat sett plätter med Gessa Baja. Så att det har ofta den gilla dösten hållet Gianni Infantino Westa, ja FIFA.
0: Jo, det är ju mig med mest gilv och ändå lär mig i den datorn att det är helt hårdnis. Den är hittgå baka på ert. Jag lär mig att jag kan tacka mot mig dalpsovet jag i hädgen. Det går inte att kolla hem. Och
1: rummen
0: man och
1: min
0: vad här
1: fona just det där. Jag sa också att det är bästa eller låg det bästa. Ja, när det är spänt baby hot school och det ska fort köra med det så att det missar vad här nu där i den byrå där i bahte baby mig.
0: Ja, men det där ska jag se mig postgiro bygge idyll.
1: Woohoo!

0: Jo, det gäller ju post, girobygge, idyll. Jag vet inte kallik skilja om sitt jäsa illan i Irian.
1: Ja, mån är lakolan den håller skjäsiga. Det han lär alla med gäsersjånga. Man får inte kan göra det. Läp gäsi just den sjånga i kola.
0: Ja, det kallar mot en sjånga som hade kan ju tåda i gäsi då. Men det kallar lägger just så vackra sjånga. Det sa att de mån och det sa och lite NRK Radio Apps. Ja, dalle gamlet hon, gæs sadda, den ton satt dan åt, da jeg tjall dædi liten direkte, jeg dalle la det njolk sats. Jeg dåpe, dalle bollo sen inn, sad sisa. Ja, jos heller la min nama kæta, dalle dåpe meg rådu, mas tjall jo jeg vil ikke at mitt navn skal høres på radio, mun inn heller mun nama galga gullu radios, dalle er mykta al meg gidon lett, men det tjallis fall mun nøyde jos du sad ekkert dåda i alama gæs sjånga.
1: Och vad tycker du att jag lärde oss mycket sjunga med om du är likast?
0: Nå, måste jag lära mig att min radio skulle vara skit. Måste jag lära att dels ska jag prata i Paris och inte Rolf Stima. Jag tror att jag har noll timme att jag kan tala vad jag har mycket sjunga.
1: Tack oss för din guld lite mest.
0: Ja, måste jag kalla radioparket mitt guld till dig sjunga och vara på henne måste. Vill jag vara ännu måste tolaka. Men det är just den gassel att tolaka ofta sjungas. Bara det är att det båda radioparket alls möjligt. Lä henne tolaka när sjunga ska vara med honom.
1: Borde, ja, jag bestått.
0: Men det är allt gal förra gass som mamma meldde satt dig. Det är allt jag har till mig Taylor Swift sjunga Love Story.

0: Ja, det leger Taylor Swift sjunga Love Story i fall leitima kvekte justa. Ja, merksa at na kvekte Norgex jeg kolon så meg så merksa at da går look gas så at mai så mas. Ja, på det spart inn så med bulda legende. Ja, Vappe Studios Karasjø Settele, Alfred Beate Wallabje, Mosa Melde, Oslos.
1: Erja Balto!
0: Jo, jeg må nå kule at Nili Rajoy Norgex, jeg videre at jeg Soma X. Ja, den Timos, Erjan, deler må nå sju farve gassgås. Jo, det så lille i min ofte gassgås, det ringes den om meg, og nå gassgås, jeg gillar divt svåns. Ja, det du skal... Normal allo i della pel och det satt ja ylestente på att det väl är i dag att det är uppsla el i dag att leva min att det är oldal fal.
1: Det är hos Månes Alaga mig och att gå ess i lamelde. Mange Lars, det är inte säkert en sån annan tal av min turist. Man gär till en fät som melde, det lär man en dejkan som jäsken. Det är sajten som bara melde, men den lågt en sån där vart jag kan fatta sin bara till erkäv. Lär kan du upp i stoppet, Alfin?
0: Nå, man har ändå upp och tittade väl, Lars.
1: Okej.
0: Mot mig och inne, ring sett någon mig som är den där timmes och är kulla som bara timmes. Ja, Guldal Fall. Där tror jag som är ska sjunga Higher Ground.

0: Tiele Helderlandsman Tuomas Norvio Ottava delitaajan. Ja täällä on kissi, ja no tietysti kuuluu mai kässä saattaa. Ja tämä on mai mielestä, että mirinki suomasi kuullaan tiite, mai on homme kässi. Ja makkar kässä planastus lähtä hieman olkuriikki mannamme voi luumui. Juuri lyhtyy, että luoppaa siellä mistä tämä hommas, te arva lyhtyy, kaikki tätä kolme olemme se on häliä, ja kuulla, että kässä saa. Ja on nämä kässä, kun siellä ei tietysti suunnallisuus, Venke Andersen, ken Bongo Antamäärä Helenanne, tai Marit Elenanne Bongo Tikkanen, arva oli perjassa, niin minä olen kolme vuosipäivä. Ja puhuta päivä, Venke Andersen.
1: Ja, puhutis, puhutis.
0: No, muuta manna ja koos lähtö on täällä.
1: Ja. Dalle dela mun diftasvånen ailoften. Eller dal dela mai hap med la såken. Och dela lei diftasvåtna. Men diftasvåtna, våtna la mai danna ha en familie på diftasvånen.
0: Jo, na, ma jo na tanke asså inte toimahan.
1: Ja, dalle mun la mai alla gambare guivas. Mun la läkam luoppe, kolma vako luoppe. Ja mun lau dalle... En ei muista, että minun GC-luopista, eli minun jätin takia vuodessa kuudeen tappia ja minun olin divo minun taukuudeen. Ja ruva johti, että siis se on en muista aikella minun mennään divoa vuodessa kuudeen. Snikkit ja mallit ja divot ja don de da.
0: Joo, joo, puhutte lähtöä divoon parkoon, minä lähden.
1: Joo, joo. Så en är mus mia feria ege manai dessa men monus lä han gick det var kolopi med kalga patnet godel unnan mangedovo dali chocha chakcha eller ja
0: mamma jag alla dig gick det var koi lesmehtan att härligt takt
1: nej alltså golagese de mi sovet upp en musat leke sitan dappe diftasvånen där la mig nå hui fina baige diftasvåtna ja danana nore danana javrit danana varit alltså hui fina lundo ja mi leke upp mig en musat leke tan mia golon gola gese vansett varit men natura i det gulligt ja jag gola fina dalge där la mig nå hui hauske leket siitä. Ja de lama ei nouta, että munus lämaana meillä oli sattuga. Ja tämä bootti siedä, ja tämä bootti siedä, ja miilip ei siitä sijaisikin. Ja de lama mai nou hauske.
0: Joo, no mun kallan ties, tällä on matia jäikin on edes, kun mun on finnasta tietysti suunnassa, että teppä kallaa hui finnio lentun, että on kall äärivinnä, että teppä naft, että hirmasit.
1: Ja, när GC har inte med mig något sig. Det lär heller gå Dalevi, ja, Sjönet, ja, Västerdalke. Det lär mig äga färre männet och gå rika i det jag där lena. Det lär så att det är möjligt att gå in färre dagen och männet och gå rika i det gå GC.
0: Jo, det kan man har ju ofta velat unge vänka i det. Men så nu finns det på samma sätt man inte kan gå och gå rika.
1: Ja, i varje fall gesen, det är illa dock. Det lär mig hålla då i mig. Alltså festivaler, jag däcker kultur då i mig. Ja, kulturfestivaler, ja. Dalt blivit det alla mig som så Knut Hamsunne festivaler. Jag lär läka mark om en och varje kommun i kädda våldighet också. Men det lär hålla då i mig med mat. Som så är det inte galt kommunkonsert med Lavre.
0: Och den är Lavre-konsert?
1: Ja, då är Tranöjdjus. Så det lär hauske. Bara att täcka din kajt. Det lär hålla om i dag på du var där på gisigt. Något att då matar mig hauske där det sitter. Sitter balken.
0: Jo, låt oss göra det. Det är mig färdigt att jag inte gärna bara kunna gå efter en gärna dappi.
1: Ja, men det är läget norra gatis. Alltså vänsen med naturen, vänsen, gulligt, men att det dåligt sitt är det ej läget varen. Ja, men att varens, ja... Hauskudellet var en dolligt, ja morrigt, ja gulligt. Det lärde både mus ja fina mus då i mig. Ili paragam da u joka gese den rais ko mia moi li ma nuora ja moi o chei ma mana te li mi as le lakan da ke vare hytta ja den delei alltså det hauske mus moi de dilemma ja dimne da at jeg gitt me le mennam dal dilemma ja at leket vare hytta og sier dette det bare leket lundos eller tjokko eller dolobirra sopsestitt sopsestitt eller altså det er noen fina myter ja. Det er dekke dinga med mye bare gap jokka gese men natura i det ja. Norge gates vansai altså våne siste leket ei hytta så, sånn som moskeen monoslema hytta moskeen gjør båtet Vuotna i lämai, siis se vuotna i lämai no.
0: Du sillä lämmössä. Du sillä lämmössä on kessi, ju sillä pääsä navd, siitä on luonttu, että du stiä pebiirra.
1: Ja, det lär nog hauske leket, alltså. Bara då maata ei, då ni där pe mennät nog gukka siirit, välillä. Då tjocko i tolobirra ja, vuosia kaafa ja bara tjocko i tjesagastit eller subesasit. Kullet eller tälleno delano jeno nuppi segen manai segen delano hauske
0: no sahta då lock att då lär alla på det gas mycket no mutu mi du stoppar det måste gas mycket la
1: mila mu
0: puede mus gas mycket
1: nej delamai alltså mana både rajes men ett moskoja Alltså Moskva i det här till männet vänsen. De värde männet norra. De värde männet sista våtna i vänsen. Jag leker till mina bergsvisegen. Akko mig. Mina akko och röjda uppe. Det lär mig. Alltså det är dapp och må. Det är det fina. GC mot det och våna sinna. Jag är med sen jag var det.
0: Nå. Tällä tietysti on ollut kiesi, mä joona piesan väsit. Mulla tuu mielessä kiesi reytän ja imel.
1: Niin tietysti, jos lähen on ollut reytän, for den en go, mi, altså kiesi te lämmäi nouta, että mi lipta oppi diftes vuonan ja Det lämmar ju undan redan ICA på att ja, det är egentligen illa nog redan. Det lär sera laka i dangi sig och mia på nena håll och ajke bara gatt nå håll och ekan gå divåta och mia gå det väl. Det lärde det då. Alltså leket familjesegen, mannet moskoj, leket akten. Det lärde att social elem mia berätti segen. Ja, att det är sånt som munlar man jakko, men att momana i mana och på stovet. Sia mater jakko i mater adjaj. Det är nog hauske jag är nog se sig emot dig, det är nog.
0: No.
1: Jag dobbade att det är hauske lyckligt med jag säger.
0: Jo, no, mun färdigt gullat. Lär dig stöpa diftsvånas olu traika lämst. Kom missa där på Finnmarkus lämst om olu traika.
1: Nej, det är illa. Det är illa lakan och baka där uppe. Det är sedan lakan i binna tjocka. Kolla fina dalgen. Alltså, där uppe lär mig rasch och de har jollo. Jag lakan galmas. Det är illa lakan och lägga gese. Så, ni illa var i vassubba med tjocka.
0: Nå, det ska man gå i på en vis. Att det är ett sånt
1: här. Ja.
0: Jo, jag lägger Mary Helenen bongo dikkanen gutte du aravali käsekvessin ja mun halen kuullet käst on hälidat käs sai.
1: Ja det lägger då. Gen mun
0: aravali käsekvessin.
1: Chat. Det där mot mun illa och jag där, mun vet du och jag tar jag där, matam går mun det ditt omangel.
0: Då satt mun ju mangel sades ditt del och att kalla Ips ordnis.
1: Ja.
0: Jo, Venka Andersen, olu git. Och vad säger vi gäss så att jag börjar gäss i en vida sabbt.
1: Ja, börjar gäss i dunjej.
0: Jo, att kom i tjoj hast i hajlu sjunga voj.
1: Vi var. Ja.
2: Okay.

0: Tiele ja segrisjonga borderline.
1: Yes, det er også da gaja det hun all til. Lekon matkostan all.
0: Nå, tenker jeg skal ha matkostan her en bukka min munje eller dævelig. Men det må være matkostan dævelig kolmi jahkei.
1: Kolmi jahkei, det er det hos Gaskarbergen og Karasjå. Nå,
0: det er det jovlig det beste ikke det jeg gisser.
1: Aha, ok. Men jeg kukki mos matkostan gyrir det? Var det
0: nelje timo? Nå.
1: Hvordan taler du?
0: Mille mette det her geologi. Nå, det var det nelje timo. I det skulle olu kukki matkostan, men det da, vesen, det har nok vekt en blitt timo kukka kan Bergen i Karasjåki.
1: Ja, men det är ju sådana giridis tjockan. Alltså, det är som man hade inte lärde oss som fört bilar med svärt slä och genom vid. Men det är ju giridis lämmers.
0: Ja, var det kanske det inte gäckte det här gåla med timmen?
1: Okej, okay, en del på att äta åda. Östern mätki, maj åkta finnodat. Australiska finnodat. Giridi finnodat. Kanta sa namma.
0: Jaha.
1: Det har jag giridit ganska London ja Sydney. Ja, det här är god bissen. Det har jag giridit. Nu är det fall. London och skriva Sydney. Är det vitt galet ting med alla giridis?
0: Nå, men någon gång där ser du skriva inte...
1: Den är
0: challen. Gilla kort, då en tjocka kvar kvar kvar kvar ting med giridis.
1: Men det är alla mogadja där tunga.
0: Ja, nu är det där att man skulle kvar kvar kvar ting
1: med. Yes.
0: Oj, nå, mun är ju en riktig med lik och giridit. Mun mäls det här tjärna nu kukka jag måste mig bara sava tjuchen att det bara lutju att det satan så att mig bitch åkt i det landet upp och skaka nät.
1: Men jag kan hålla och spitt just den samma.
0: Det där att nå, måste det är allvar att ha att gå hit upp spis här att det inte är någon hit upp Mot det lär vara mot något med mig, kanske här så med bisarna och det här skulle jag säga genom bort. Det går, men inte det, men man går fast i det, så
1: är det ju inte. Nej, men jag kan ha hållit oss med smittan samman. Man kan ha mått i färdigt, jag kan ha hållit oss med att skriva allt. Man kan ha en palis där, och efter jag är ägge, skola och två, där ser man att jag har upp gadsa hoppål i hur finnes. Det har hållit oss med att skriva. Så det har lagt, man är tjänin, går man vålig i en palis, Norge, fast man är en ädan, jag är gaft i timme.
0: Åh, Hufta. Men man sa det väl garrun innan.
1: Nej, det var lopp i mesta garrun.
0: Det är oj, det är lite sjukoxen där att det kallar klätter gått i allt.
1: Nej, jag målar inte äka. Målar inte ha ett snackar i Giridalde. Jag sämmas väl. Målar man ju väl äka. Okej, ådal väl ha ballen Giridi. Det är galen sån hur ballen. Men man måste ju väl ha ballen och alla. Men det är lakon gula Malaysia Airlines-byrån.
0: Jag har ju betalat till det om att det har åkt Giridi bara jag.
1: Yes, yes. Jag må tänka en ball. Spilätta Balis Oslo jag må ena kriterier att må ni inte gå gerit ut den fanen av Malaysia Airlines jag må tänka en fin bokte jag har tjort ju alla att det måste ju detta hojbörre Qatar Airways men jag ofta med mig börjar hos gerit i fin och då jag må bara okej yes det är inte valdan jag gerit in alla Balis Kuala Lumpur ja Kuala Lumpur och allgen gerit i fin Qatar jag har lite det hos den fanen av Malaysia Airlines
0: det är att du gerit in med sån pala att hon gör
1: Yes, just det där. Jag måste inte ha livet här. Åh, lärna mun jäman.
0: Det kan
1: hållas illa med att du kan mig gå kraftigt. Ja, jag måste ha smitt i en hål. Jag är inte att jag är uppe. Åh, fan, mun jäman. Men det ligger inte med tid. Jag måste inte ha livet här i Israel. De har någon borus. Det är mycket. Men då släder jag oss det här gjorde den. Att du har min stack i det med i Afrika. Jag kan ha bara skrivit det. Ja. Men då har den här... Men jag smukar färdigt mig lågt igen. Jag sa att jag inte gillade det korrekt och korrekt timme. Men jag kan inte göra gillet den. Sen har du hur kockas.
0: Ja, men jag kan... Det du ska räcka att nummer då är här och gillade det. Och det är inte bara att röra sig att det är kocks med. Men jag kan räcka att jag har färdigt gillade det. Men Må du ha hemma på bordet?
1: Har du ballat eller?
0: Nej, men jag likar ju inte... Jag tror att det är många dagar... Några dagar, jag ska sälja i tönne. Makrell i tomat. Det är det man tror att man lägger och man har gillat det. Men jag är inte alls likar. Jag är färdig och jag vet att jag bara blir sån... tänkte jag ofta läka i oldschool-jente. Att man är jordan upp till gård.
1: Ja, ja, det är så lichko det.
0: Jo, no, men jag kan säga att jag har sagt att det är ett sådant svårt att lappa i den. Att kväckligen gällde timme väl det lät under koko saikot. Jo, men så kärlis får man nu i det NRK Radio app just då en gille tjocka kväckligen kväckligen timme och kiritis. Men det här kolla mig väl länsman kolla lättan.

0: Henning Antivie, Sin City Sweetheart. Porgimanu nupi pevis, kita ihtaci, porgimanu vida pevai dela iduvu, norko pot samlaja rik servi vuostos, norai tevedami kessolus ja hilsahis. Reporter Hilma Dunviel Mölnvik, leierhallan NBR, norai laud gotti nupinjodi hegi Pera Ovle Bransfjell.
1: Brevje, Pera Ola.
2: Brevje.
1: Dalia le nörjen båtsosam jag i rikeservien vost snåre tjonko sommaröjesne romsen olkolen. Jag sikte på dejret mannotställ i din namnåstamme jejtje nåre tjonko om örnet.
2: Danna sin tjore örnet och orre arena med en båt som var i det. Och i vikernes. Och orre våldsfri i lumpke.
1: Man åtte le virkelig de i det gavne sitt.
2: Anna sin jeg med noe gukkes granne seg vølket. Je nymke. Og for vølket je saun sitt. Han ordreste i det.
1: Man gælge alle med slidje dessne je gustje dag på at je.
2: Det sitt da gøttene. Nei, går med alt je vitte. Alle med dessne. Je båta plasjeste, je rarvikste, ja, grøndelagste, je nordlandste, je bromseste, je finnmarkste.
1: Ja, så appesappmeste.
2: Ja, appesappmeste.
1: Lyste. Det en søksisne tjotje le børkstimje, dvakebarko, fjæladimje, finnvikdælese, je fjestegaskebjeje. Mam ursett le virkelommes bolke tjonkoste.
2: Kajkta bolke ga i virkeles. Gjelle ga i lyste. Lyste gå le konsert. Gjelle konsert. I gaita foredrag eller gaita burkstim eller da i givende gøkte da burksteia båta sørgeste i sopst båt som bjene bygre i burfje i lante bygre det ga i givende omle
1: man lyste.
2: I Finnvik dælesne, vi dekker akkurat kulturminne i Nuto.
1: Hei, venn. I det må mange mennesker ikke la seg, eller meg le lyste mest med det som jeg hender det.
2: Jeg lyste mest. Tvore år bråst. Sjette gjeste ganske bjeje i konsert. Sjette ga jeg lyste. I Slink Race skal ikke spille laulut.
0: Det anbär några i lade gått in uppe och det är GP Rowle Brandsvälja så ger jag alla i Hilma Dunfjell Mölnvik. Där tror jag att det är Mika Helander Summertime.

0: Joo, ja Stora kaupungin norkassa talmanka studenta käin vailut orunsait. Ja vaikka altas lä tjejologi guorus hybelanja, telella ain njäljinu plus studenta raitus ajut studenta orunsai. Ja tämän tieli ha alta posten. Siivan tässä lähti studentas raitus ohtst äralagan orun paikki kolaimalla guorusin. Samma stridget gav till tjuri studenta rättsvajt studenta viesu romsas. Vihtan upplå några tjäki ahbi annyoga bajasadan kutsis sidioit gaska poddusat tjahtsisullu några skoli skola algorajes borgmanu gutlok päivi. Tantiedia tjahtsisullu suokan mannula. Sivan lago bajasadan kutsis vailut golfmaja bälle ohpa hedje jahki doima ja tannele vägimähtum falle tohkalas ohpousa paikalatset. Logt tsekki bisu tjaht sullus olle skoleagi peruskähtä vahtaegi paikki ohtamis ja kaavtsahja ohtsa tsekki dilli arvustalijuvu dadistaga. Kirkunjärga tyrnservi läänagolan tjohket vihtanupra miljoona odda halli matta varjegis. Manga joukkuja särvii massa harjahallan falladaga go fjällhallen billahuvoi bollimis mannan talvi. Tyynar Lea Schneider Figenskau ja äärät särvis lähui ilus go halla plana mieldega garahpat oudal joulut.
1: Jag var sån, what? Var sån, hä? Och men så blev jag tänkt sån, sen den hallen kommer inte att bruka för vi ska väl ta här och bla bla bla. Men på bam! Så Hilde bara fixa att vi ska kanske få turen till den för vi flyttar till och med. Så jag är helt uppe i 100.
0: Sån må jag tala att det är helt mest att gå till lite någon tjock nu och roda. Ja, sån gjort det sig också att det ser jag bara så gärna i tallag och så åka så att jag ska militär i farka. Mot och dals i lena gudan orten nu att halla svajta garvan i ett odalgås i fadrit. Ja, den är sånt att jag är att det sån är hirpmat ilus. Karlsnes sätra gässdallo kyrksätröras tröndelagas lä bollan ålat det de har tröndelaga politikovlo. Politiat och judelo bollima bidra dista ia väbatsel åtaike. Ja gässdallos lä gukte visti. Politiet möjde lite NRK att det sist är lite allmackag i det om att säga att det åkte gällde Rosmoan på Limis. Enan Gästedalo berar sist lä njåskas jag att hon ett att det är bara lätet på Lin manna vita seppat. På Lin siva är väl dikt och sitt ja politiet lä algan iska dem i källgan dikta arsi. Sibiot talar av vad gejus åkte gedeta mot och magile lämmarskålus mannoda. Alta museas lälämmas unnit kuessitan jägi go outit jägin. Joska gäsi ja nannoset norgalas runnu saat läsi vada saata alta musea kuesselohko länjäidän sakkalan jägi tatsa seksuunna jodi hegi Anita Tapio. Njäidän lä tjejanubla prosenta mi läävätsel golpmadua vihta tjuari unnit kuessitan jägi teimmasa ektui. Tapio mielde vaikko it kuesselohkoi manga dillasuode ja daoja lähkeä manga siiva njeidami. Tie odotusat studios Eila-Marit Eira.

Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: er perfekt nå.
1: Ja, det gäller Inga Mollis sjungan allt är perfekt. Jag valt galler i andoslag och så mycket det.
2: Yes. Motorcykel likus vata Stockdalen stan challa i Finnmark. Politiet har ju diado likus vata birra Sveinleis och ne Timo Bell Lois. Motorcykel lä kolliderar ofta bortsun. Da andia det operations jag det här Jim Martin Marum Finnmark och politiet går blus. Motorcykel var ju i orolämen då alla lärt sig att hon var en motto och gejt nu i återlarsk av dessa meldde lärlikus och att dappa hon var en lolabell lövdorna. Politiet det är att en helikopter lär dåla av en wedge på ett sätt och alla energiagegel. Jag låg att det är ett smakade äppad oss garre mirko i vajkos av välde vötchen. Gej nu lägger jag om likus och att gegel mot att lära alfas råd på jobben. Det är nog låsa i gård New York i ett bara märka bata i gång. Det är nog låsa till la en värdanan. Jag lånt och riggod att gåttas lycka det jag har att väl eller och de blott att låsa lagar New York i GC Algorais gitta så inne man och loppi. Det är med att låt kortan upp låt och att låsa. Valt oss ifrån här stilla är orolämmen gåla stäget mot och dalkadat reudamat läggs att mera tjätsi ja mera virri reudamat mat vaikki låsa bitmoj meras. Vaikka låsa bitula lämmas skid ju vun kvektua kvektla reis eilat till i borrarna. Det är nog gåla stangovlog Bjegvallas jodi hadji nillo a aikio lä huifuolas. Son balla att det arbevirulas, dienulas, dienulas, luossa jauhka aibs. Militsi ruossu erinomas jauhka saami kulttuuri. Son aina mai norga luossa bietman älhuus ja noskidemi störra aitan. Vaikka delillä lost sahta ruosalossa pukkelaks väkit tuolehet joka muda arbevirulas ellinmälle bahteäikis. Det är ofta odasat.
1: Joo, ja täältä katsoi hassi mihin sanctuary Ule Thomas.

0: DLA-je, Junka, shuqna ħar gursula aldrinne. Ja, muħtu għanatte, guldala ġisaħta, sħera f-sadda, ja, irjan, muħtaħka.
1: Taħla, għxuġmulla ħahban dan, għo ikte majnkilokin, muħtu jistan ħali għat sħad tijadu, munnu da, dan għessa sħadda, idu sħadstan dan barakt għanako appa ċala, Då man att en appi, jeder man att ädla direkt. Jeder uppe lär vi ju edge det hos mina namn sattis. Jag minns att det är namn det hos NRK Sami Radio Gäse satta. Då han det ädla att jag har satt det hos bat, det som bat är där med råd och lär räkta.
0: Na
1: bollo, ja bollo fall, yes. Det ska ju sen mälling till Gäse satta. Det hos han det ädla att jag har satt det hos Charlie, maj härligt. Jag hos härligt att namn här mött av mig satt det ädla att bara jag vill icke att namnet mitt ska brukas. Jag ädla att jag det sädst att säga. Jag det hos samagol med en lät. Det är samagol med en barkt, la musik och sabada, vad är mig? Det är bara sädst.
0: Jo, ja, mig där inte just lät inte låtmån och gå att min Charlies fall mun nu det där hela kon illo där min fas bara gå ara kapte ej vai det tiduske sats mun nu det tiedo. Talt kan jag ästa mig ailo valle sjunga lohbi.

0: Jon Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio Appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuului ja muusokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkus. Ai jos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odna gossit ja iskapa numa aalo odna fattait.
4: Väl vi har ju utan nästan det takai sätta. Ja nu tak.
2: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njäljis.
5: Ja det är verkligen hur jag låter så att jag går olkobel på i Finnmark och sier att det luhtil och kyla. Det är verkligen det här hur jag låter. Det är peito estal, det är lena naa.
0: Jon Guldala podcast av NRKS.

0: Ja, det är Lee, Emily, Hollow och nästa station. Ja, är det mina dagar och en ärsid uppe forskning tjockis annositus.
1: Okej, alla må vara spänta.
0: Ja, gå vänta uppe Raggos Nolans. Det Arne Håkon Thomasen, gotela arkeologa Samdikovs. Gå ekte du har ofta i skånen inte gädde reggai. Att det ligger där gedgi man lägger pigeon där reggai med det inte. Ja, det
1: ska...
0: Ja, hui tää arkeolog ko oin heitä mä hei ad. Tällä ne, no, täällä rituaala, täällä religiösa, täällä manu osku taafusten tätä tahkun.
1: Okei.
0: Mutta, tää jäk, että tää heillä lääriöfti meillä jo kaunan, että fästöis, että tät reggat, täällä raakuvun määnäjän, kun olla stuokka minnen.
1: Mä en ole raakana reggai.
0: Joo, manga tuhe ja imelde, manga tjöte ja imelde, että raakan reggai, että tappe vääris, että ketki on. Ja häsi härvit maas, että mä en ole suohka min.
1: Okei, okay, vartsa mä...
0: No, hintala, älä paitsi tällä kuplus.
1: Lää kiitnu raakan tällä.
0: Lää kiitnu raakan tällä. No, että tappe leikki suohka min, että tappe leikki paitsaits. Ja tällä inte nummer håller så långt inte hur där är man att stoke just samla kaigo inte oinhedsvärnem i bara gamen inte just don quest inte einan att man att ringa telefonen så hela tracki mig man går stokt till hur där inte ids i ni där att ju adstalla min ja dan das inte där det ska lämstadt att där man att ha linan adstalla ids
1: Vad ni mycket har bara ett dolls. Åh, det var när jag var valda männa. Hon är som jag måste är som jag går lika en männa. Hon vet att man åkte jag in i motkedje. Det var inte med skåtrin. Jag ser åkte chibi skåtersäte aldrig. Nu blir jag lika läst. Jag må man läka när jag går med männa gärs. Jag går lätt ur chetje. Nu måste jag säga att man går och säga att jag må bara just samma lak som jag. Dalla mun ur chetje.
0: Dalla mun nu må
1: Nej men nu jag som att ofta är nog samma lär man. Då är man små man kan anta av den jag tror väl och man. Men så lär samma alltså en fantaser.
0: Man måste ändå munna kim man. Mila vi mötte mila ris i den tvätt. Hela där vi mötte raka knäde tjej. Jag lärde mig att smista vistigt. Det milem visste jag milem att mot milem nåväl stalla min mot milem att inte råka en slåta vi ser det kastos ja då hur så man ägnetan att är mig det kan rädd och vunna att du här jag imelde mitt kan han stå och att nu må min ålder så långt.
1: Det kan jag det alla smaja. Men jag måste ha tjätt sig mig att alla bara ser gott och här bor i. Så han har ansamma några just nu sagt alla åkte. Läver att hon melde, man läver nog kaffe väld. Jag måste lära nog så. Men jag måste ha runt avtjus. Alltså, när jag går den enga som slåka. Don't grow up, it's a trap.
0: Jo, mutta det kall måste mig om svärdla hållsolms, mutta lä loppi. Lä mana loppi.
1: Ja, jag kan mulla att vi har lätt to apeka to tappa. Var annars men smet, jag är en balt då hade apeka. Det är ganska att han valt vot i mun mun lä apeka.
0: Mutta mitt kall olmslag an lätt i alls.
1: Ja, ja, ja.
0: Mutta
1: gärt
0: lång. Alla masse, de manna vad ni oj. Lägger tycker de mig mer eller mindre skärt när vi möter.
1: Nej, ja, ja, ja.
0: Jag just härligt att han är så lågt. Det sa att forskning tjockis ännu i månad. Jag talade ådstånden arkeologernas morsomste funn. Steinringene var icke laget för att offra till gudene. De var spor efter barns lek. Ja, den gav ni helt uppe forskning tjockis ännu. Den tror jag henne mig, Eiga och Elina ska sjunga Dunja.

0: Ja, det är Leje Felgen Orkester, ja, Nils Mikael heter Hans Nada Samus Sjånga Norreisa.
1: Yes, måste mig in det hos man har lärt nog bara gärna att skriva sig där på all fel. Lär mig hur jag håller oss på att checka så att måste det aldrig det hos håller mig med mest gilv i byrra. Måste det aldrig det hos mig lär mig hur jag håller saker hos på att checka byrra. Måste det aldrig det hos styr i på att checka
0: med där. Jag går inte med att hålla med det här infantin och byrra att det bara i Sveiter så att och det är goda sunge.
1: Yes, jag har lärt mig hur jag håller saker där istället någon namn och hatt. Infantin och byrra. Ja, mig var vidare. Jag må låka mig ikte där så att spänta bjävigt alla old school och i ären om hans Gianni Infantinos anget damhylla. Så alla lär mig hoj här hos magalaget. Så lär mig hoj här hos Aigo att det är presidenten. Så hon lär bara gann ollo artist tänka i. Ja, nu må hon ikte namn och hin. Så hon här li wow ditt spabba check tjema. Det är mail med mestre Gilbo. Ja, där himman har nu bordes. Hoj och låna mig så att det är låka till spabba check tjema i sätet wow ditt.
0: Det är sätet kommersialiserat.
1: Yes, bordes stadion.
0: Yes.
1: Motto, där alla gann hoj och låna mig halet den byrra är era Sepp Blatter, det kan gida alla.
0: Bara inte det. Måste hon ännu lämna här inte jalla och bara spabba checka.
1: Nej, men det här är tillräckligt smål. Det här är många som ska säga att Sepp Blatter, det är Odal, det är FIFA-presidenta, Odal Gianni Infantino.
0: Aha.
1: Ja, Sepp Blatter, det är för att jag gissar ditt. Jag har det här gindan dit och nu måste jag ta upp det här i spark. Det är alla kontroversiella ting i dag. Jag har ju vill läcka alla om att det är korrupta, det är...
0: Ja, men jag kan man kolla in vad här, den blir lika i sin addinål.
1: Ja, det stämmer. Det är alla soli loja jag äger för att gissa ditt. Det är alla allmärs att han också loja i Boris. Det är alla mannen där Twitter i. Där hade jag sått den Gianni Infantino och alla i lakan att den alla var färdig bitch här. Jag är färdig bitch mot hon Oda Olomo. Jag vill vara så med det. Mest han lä maj åkta presidenten Dapp Norgs. Alltså Norga spabbetjäkci. Jag åker jag det här Lisa Klavenes. Alla Norga. Alltså jag det här spabbetjäkci. Jag det här Sepp Blatter. Där man har Twitter i lakan. Sån härliga Lisa Allagashad. Oda jag det här FIFAs. Men ja, hoj, hon kan jag kan det lite på er. Det är ju på er balkst i här att jag all med honom upp. Det är bara att politik har börjat hålla. Fast att tänka i dag. Men då har du lärt mig nu att det är härligt Lise. Det är Sepp Blatter har du lärt mig nu att det är härligt Lise Klavenes. Jag ger kalla mig. Det är lite det här lärs FIFA. Jag tittar på att det är mot en nissonorms. Gilla jag det här, Jim och jag.
0: Ja, men det är min en att man har tjuvat noll och mälde mot det där vi har tjuvat mejl med mest i gilven. Det är att klaven är att det ska röda ha i vi alamlaka i olki.
1: Ja, det borde stadion. Borde stadion. Man har så ofta här vill jag.
0: Det har du hojer mellan olms. Ja, det är inte min ökan att det är det jag ska göra i hädgen lämmer Norges babbetjöktion Jofko i Olsen är. Men jag kan att det alla kanske den där släma i den där mahtu är smahtu och tal gitt i mokala kai vodi hit. Ja, men jag kan kanske att alla lyfter FIFA i att börja kolla lämsen vad här ollu kontroversiella den där infantin och många ja. Men det är den där jag gitt i den.
1: Ja, alltså njolig fast han fattar så. Det har du att man bara och gulig. Men då, alltså man har mig så ofta jag vill. Jag har inte varit ägg där rädda det här uppe. Jag har min lärlig sin lät gå det alltså kontroversiella till en klagevan där med Mersa Gilvoy. Det är hur jag låter du alla njärn mig. Lise Klavenes i Norge, det är mannen där uppe i lakan. Det är räckta, det är mer faggad. Jag har dem mig sett blätter med Gessa Baja. Så att det är ofta den gilla dösten hallet Gianni Infantino Westa, ja FIFA.
0: Ja, det är ju mig med mest tycker vi ändå lär mig i den datorn att det där är helt hårdnis. Den är liku baka på ert. Ja, det är men jag kan tacka er alla mot mig dalpsovit jag i hädgen. Det går inte att kolla hem och rum i mannen med vad här fån just
1: det
0: där.
1: Jag har också gitt västa eller åker det västa. Ja, det är inte spänt allt. Det är spänt att vi har skolan. Det är ska för att köra med det. Så att det missar vad här nytt. Asch, den börjar där i batte baby mig.
0: Ja, men det här ska jag se mig postgirobygge idyll.
1: Woohoo!

0: Jo, det är leje. Taylor Swift, sjunga Love Story. Jag fall lejtima. Gwek, det är just det. Jag märker så att, na, gwek, det är norrkex. Jag kollar mig så mycket. Jag märker så att det går att gäsa så att det är mig så mycket. Jag borde spart in så mycket bulta lejtite. Ja, Vappe Studios, Karasjø, Settele, Alfyr, Beate, Ola, Bjemosa, Melde, Oslos.
1: Er jeg Balto?
0: Jo, jeg må nå kule at Nili Raja i Norge, jeg videre at jeg Soma X. Ja, den Timos, er jeg deler med oss hvor for å gjøre Jo, det er så lille i min ofte gjerne, det ringer seg noe meg, og nå gjøre seg gjerne, Ja, det skal Normal alloy de la pel, all the sort, ja. Ylesente på at det vel er ikke da at det er oppslag en litt av det leva min, at det er uldal fal.
1: Det er hos Månes Alegg av meg og til å gå i la melde. Mange lars, det er ikke sikkert en sånn 12 min turister. Man gjør ikke noe fett som melde, det lærer man noen deikene som gjesker noe. Det er så ikke sånn på at jeg melde, men det er en lukte av en sånn der hvor jeg ikke har jokka fatten sin bare kjellige kjævle. Lær ikke noe opp i stoppet, Alfin. Nå, må han
0: doppe og til tale, vel, Lars.
1: Ok.
0: Måte meg øyne ringe seg noe meg sunnet den til den timus, og jeg kuller sånn på et timus. Ja, Guldal Fall. Det er alt jeg som er skadet sjunga Higher Ground.

0: dele i Hilda Lensmann Thomas Norvje Ottawa delita ajan. Ja täällä on Jesse ja nyt tietysti kuuluu mai käsi saattaa. Ja tämä mai merkkaa, että mirinkin suomasi kuullaan teitä mai son homme käsi. Ja makkar käsi planastus lähtä hieman laulukuriikkimana minun ei luumui. Jorda lyfty att loppa sig allra mest där hon mörs det arva lyfty kväckte det här kolomål och en sån härlig gullet gäse sa jag. Ja, och när gäse kväckte jag är det svårna lös Venke Andersen gen bongo ente märre helnen det här Marit Elnanne bongo dickanen arva li berga så innan man och kolomål i vårstis bäve. Ja, både bäve Venke Andersen.
1: Ja, Boris.
0: Nå, måna manna ja, gås lät hon där.
1: Ja. Dalle de la mun diftasvånen ai luften. Eller dalle de la mai hapmela såken av dalle la i diftasvåtna. Men diftasvåtna, våtna la mai danna ha en familie på diftasvånen.
0: Jo, na, mai on att han gäser inte toimahan.
1: Ja, dalle mun la mai algan bara guivas. Mun la läka om luoppe, kolma vaka luoppe. Ja mun lau dalle... En är mus att mu gese lo beställa mon moj att ni tacker våra skåde dappe ja mojlin divo min dagode. Jag ska prova jag till sista så en är mus agela maj man nam divo ta våra skåde snicket ja mallet ja divo ja don det då.
0: Jag är på det att du divo en par kommer lära.
1: Ja, ja. Så en är mus mia feria age manai. Man är dessa, men monosla har en gång det var kolopi, men jag lägger på ett nytt godel unnan man är då på dalig tjocka gäller. Ja.
0: Ja, men jag lägger en gång det var kolopi lässmedan att det här är ett takt.
1: Nej, alltså gollagese det mi sovets upp en emosat läke sitan dappe diftasvånen, där lär man nå hui fina baige diftasvotna ja danana nore danana javrit danana varit alltså hui fina londo ja mi leg upp mai ene musart leketan mia golon gola gese vadset varit men natura i det gollit ja ja gola fina dalge de la mai no hui hauske leket sitan. Ja, det lär man ju något att munus lämanam eller ålderskättuga, ja, där båter sida jag det. Och där båter sida jag det milip ej siten, säger jag sig. Och det lär man ju know-howsk.
0: Ja, när man inte kallar det, det lär man att jag är egen här, ska man ha en finaste antift sådana. Det är på galla sjufinjul ändå, att han gall är ju något att det är på naft så att hyra man sitt.
1: Ja, när gäser jag inte med mig något sådär. Det lär heller gå dalöviga, tjaunet, ja, Västerdalke. Det lär mig äga färre männet och gå rika i det där lena. Det lär sådär. Möjlighet att gå in färre dagen och männet och gå rika i det går kolla gäser.
0: Ja, det ska. Man har ju ofta velat unga vänk i det. Men så nu finns det på samma sätt man inte kan gå rika i.
1: Ja, i alla fall gäsen, det gillar, nej det gillar dock, eller så det lär mig hålla då i mig, alltså festivaler, jag däcker kultur då i mig, ja kulturfestivaler, ja, dag blivit det alla gamla som så, det Knut Hamsunne festivaler, jag delar läka marskommen och var kommunikad, det var läget också, men det lär hålla då i mig med mata. Som så äker det steg alka många konserter med Lavre.
0: Och sådana Lavre-konserter?
1: Ja, doppe Tranöjdjus. Så det lär hauske. Bara att tacka din kart, det lär hålla om idag på du var doppe gissigt något att då matar mig hauske där siten, sitta balken.
0: Jo, låt oss göra det. Det är mig färdigt att jag gäser bara att nog ofta en gäser där vi.
1: Ja, men det är läget norra gatis. Alltså vänsan med naturen, vänsan, gulligt, men att dåligt, det är läget var det. Ja, men att var det, ja... Hauskodellet var en dolligt, ja, morrigt, ja, gulligt. Det lärde både emos, ja, fina emos stå i mig. Mili paragam do yokke gese dan rais kom mia moi li manora ja gam moi ocho ma mana te li mi as le lakan de ke vare hitta ja dan dele also dat haus ke mus moi de la mai ja dimne da ja git me la mannam dal de la mai at leket vare hitta och se detta dette bare leket lundos eller tjokk eller dollobirra sopsestitt sopsestitt eller altså det er noen fina myt og ja det er dekket dinga med mye bare gap jokka gc men natura i det ja norre gate svensei altså våne siste leket ei hytta sånn som moskeen monoslema hytta moskeen jeg bort et Vårtna i lämaj. Sisse vårtna i den lämaj nu.
0: Men du ser lämarsan gissar ju sin uppgäsa navdskitan lunt och inte då stäpper bilar.
1: Ja, det lär nog ha oskar läcket. Bara då de matar ej, då ni där på männet nog gucka ser det väl. Då tjocka hit och låbirra. Ja. Vårsa kaff och jag bara tjocka hit och saga sitt eller sobesa sitt. Kullet eller det lär nog. Jag är nog uppe i segen, mana i segen. Det lär nog ha oss.
0: Sagt att det låg att det lär aldrig bara gäsa mot. Måste vi då stoppa er mot gäsa mot?
1: Mila mo?
0: På er mot gäsa mot?
1: Nej, det lär mig. Alltså mana både rajas men att Moskva Alltså Moskva i det här to männet vänsäng de värde männet norra i det värde männet sisse våtna i vänsäng ja leket mia berici segen akko mai mia akko roi dappe de la mai mu alltså detta dappo mu var det där fina gc muitte och våna sinna ja med sen jag var det
0: no. Tällä teoskin lämmön olu kiesi, mä ei ole pesan väsit. Mulla on mielestä kiesi reytan ja imel.
1: Mä en tiedä, jos lämmön on ollut reytan. Tänne en gå, mi, alltså kiesi lämmön ei nouta, että mi lippta oppi diftes vuonan. Det är man ju redan i kapp att ja, det är egentligen illa nog redan. Det är sera laka i dange sig går med på en ollo och ajke bergat nå ollo och ett han går divot och mia går det väl. Det lärde le då. Alltså leket familjesegen, mannet Moskoj, leket akten. Det ledde att social elem mia berkisegen. Ja, det är sånt som munlamma i akko, men att momana i mana och på stovet. Sia mater akko i mater ajaj. Det är nog hauske jag är nog i sesaje måta i det lena. Jag dobbade att det är hauske leket i jag säger.
0: Ja, mun färdigt gullat. Lädis det betyft sånns olu traika lämst. Kom missa det här på Finnmarkus lämst om olu traika.
1: Nej, det är illa. Det är illa läkaren att baka det upp. Det är sedan läkaren i binna i tjocka. Kolla fina dalgen. Alltså, dappen lär mig rasch och de har jollo. Jag är läkaren galmas. Det är läkaren att lägga sig. Så, ni illa var i vassubba med i tjocka.
0: Nå, det kan man gå på det vis. Det är ett
1: Ja.
0: Joo, ja lei märehellinen pongu tikkanen kuitti tuu aravali käsikössin ja mun häli on kuullut, että käs tuon häilin, että käs sai.
1: Ja te lei tuu. Ke mun...
0: Aravali yksit käsikössin.
1: Katsot. Det där mot mun illa ajadala, men mun vet du inte att ajadala, att man går mun dedig to mangele.
0: Då satt mun ju mangele sades ditt del och att kalla ajbsordnis.
1: Ja.
0: Jo, Venke Andersen, olu git. Och vad säger Venke Andersen, så att jag börjar gissa igen vidare sabbt.
1: Ja, börjar gissa du nej.
0: Jo, att kan mig tjua hasti hajlu sjunga voi.
1: Viva. Ja.
2: Okej, la oss göra. Okej.

0: Tiele ja segregation nga borderline.
1: Yes, det är så då går jag att hon allfäll. Läkon, vad ska man säga? Läkon matkustan allu.
0: Nå, tänker jag skala matkustan här en buga min munnen lite ävlig. Men då man var matkustan ävlig just kolmi jahkei.
1: Kolmi jahkei, det är det hos Gaskarbergen ja Karasjådal.
0: Nå, det är jovla lite bästa tider jag gissar.
1: Aha, okej. Okay. Milja kuhki mus matki matkustan giridi?
0: Vara nälla timmo.
1: Nälla timmo?
0: Nå.
1: Kosta tali?
0: Millemat takar geologia. No, var ilja nälla timmo. I dat kala olu kuhki matkusta. Mä taas, että hän on kuitenkin mulla timmo kukaan Berginis Karasjoki.
1: Ja, men just den här geridis tjockan, alltså det är som man hade den här, det är som fört bilja med svärtsläven genom vid. Men just geridis lämmers.
0: Ja, var det kanske den inte gäckte det här kolla med timmen?
1: Okej, en tal på att åda, istan mätki, maj åkta finnodat, australiska finnodat, giridi finnodat, kantas anamma.
0: Jaha.
1: Det har jag giridit ganska London ja Sydney. Ja, det här jag går bissan i. Det har jag giridit... Nu är det fall. London och skriva Sydney. Är det vitt galet ting med alla giridis?
0: No, men någon annan där ser du skriva inte...
1: Den här
0: challen. Gilla, kort då en tjocka och kväckla kväckta ting med giridis.
1: Men vi alla må gaja det här unge.
0: Jo, nu är det där mätket jag skulle kväckla kväckta ting med.
1: Yes.
0: Oj, nå, mun är ju en riktig med liku giridit. Mun mielestä då hatchana nu kuhka ja mun muhti mig bara sava tjujun att bara lyhtju. Att det satan, så att mig bitch åkti i det länne då på skagandet.
1: Men jag kan ha ju alla spitt just den samma.
0: Nå, det där hatt, nå, muhtu, det är allvar då hatt gått upp spis här, att det inte nytt upp Mutta det är väl bara mot något mig med att kanske här så med bisan att det är skulle det så igen but. Det går men inte det men många gånger fast i det alltså.
1: Nå, och men då man jag kan dra hur jag måste smita samman inte. Många la mod i färten jag kan hur gux med skriva allt. Hon är inte på lista. Ko efter jag äger. Ja. Skolock då då ser man att jag hade upp gadsa hopp på eller hur finnes. Då la hur gux smäcke. Så då lagt monachen in kommun voligen på lis Norge fast. Hon är en adan. Jag är gaft i timme.
0: Oj. Ofta. Men nah. Man sa det väl garro in i dag.
1: Det var loppi mästa garro.
0: Det är lite skikoksen då att det kallar klätter gått i allde.
1: Nej, jag målar inte äka. Målar inte ha ett nackar i girid allde. Jag sämmas väl. Målar man ju väl äka. Anke ådal väl ha ball i girid. Det är galen sån ho balla. Men man måste se väl ha ball och alla. Men det är lakon gula Malaysia Airlines-byrå.
0: Jag har ju betalat det här om att det högta girid är bara jag.
1: Yes. Jag måste hänga en ball i spiläta. Balis Oslo jag må aina kriterier att monina go gerit den fanen av Malaysia Airlines. Mon tengo en fin bokte i dag tjocho i dag att det måste ju detta hojbär Qatar Airways men jag ofta med mig bär mås gerit i fin och då är jag må bara okej, yes, det är inte valdan jag gerit i dag Balis Kuala Lumpur i ja, Kuala Lumpur och allgen gerit i fin Qatar i jag har lite jag måste den fanen av Malaysia Airlines
0: det är att du gerit i mig som på alla hatt jag
1: Yes, just det där. Jag måste inte ha livet här. Åh, lärna mun jäman.
0: Det
1: kan hållas illa med utan mig och gofft. Ja, jag måste inte ha smitt i en hål. Jag måste inte ha mun jäman. Men det ligger inte med tid. Jag måste inte ha livet här i Israel. De har en borus. Det här är mycket. Men då släder jag oss det här gjorde den att... Han tog även min stack i det i mig i Afrika. Jag kan ha ju bara skriva det, ja. Men då har den här, alltså, hon har smukat färdigt i mig lagt den. Jag sa också att jag gillade det kväckligt och kväckligt timme. Men jag kan ha inte så gillat den. Alltså, det har du hoj, kockas.
0: Ja, men jag kan... Det du ska räcka att nu med långa här och skriva det. Det är inte bara så att jag vill kocka smäcki.
1: Ja.
0: Men jag kan räcka att jag har färdigt skriva det. Så att jag kan... Måde jag hemma när bor.
1: Och en ballat eller
0: vad? Nej, men det är lika ännu inte... Man tog den att man hade det där... Någon dag, det var sällig tönn. Man hade inte makrelligt tomat. Det var det man tog den att man lade och man hade kirit i. Man hade inte en ägts lika. Man hade färdigt ut det. Man hade bara blivit sån... tante ofta lahka i old school inte utat manna joga naptal ko att.
1: Ja ja, no det så lihku det. Ja.
0: Jo, no det men jag kan se kida gett sagt och det det ska så att alla på den den eller att quickly alla team och väl eller det lät om det går så här ikut.
1: Mm.
0: Jo, men så Charles von Manu i det NRK Radio apps just då gillade tjocka quickly quick team och giretis. Men det här kolla mig Vejo Länsman kolla ko lättan.

Ser vad min sädagi. Fina alki genastämmen, där jag tjärlis mitchide NRK radioappa bokte. Och då bär sädaga NRK radioapps, jag dädel sen in, där jag ser vad genastämmen, jorko sädagis. Mojtefall raka dit NRK gavhedgi, alla fall hela små, då hela fattis.

0: Henning Antivie, Sin City Sweetheart. Borgman on oppipäivis, kiitä ihtäji. Borgman on viida päivä edellä iduvu, norko potsamlaja riksärvi vuostas nuorai teivätämi kessolus ja hilsahis. Reporter Hilma Dunviel Mölnvik, läjärhallan NBR, nuorai laudgotti nuppinjodihäji Pera Ovle Bransfjell.
1: Börjöjä, Pera Ovla.
2: Börjöjä.
1: Dalia lä Nörjen Båtsosamia i Rikesärven Vost Snore Tjonko sommaröjesne Romsen Olkolen. I sikte bedeiret mannåtställ i den namnåstamme Geitje Nore Tjonko om Örnet.
2: Annars är ni tjör Örnet och

0: Orre Arena med en båt som var där. Och i Vikernes. Åtte orre Wolfie i Lemke.
1: Man åtte le Vikele deide gavne sitt.
0: Annars inga med noe gukkes granne seg vølket i Lemke. Åtte orre vølket i saun sitt. Han orre stiger.
1: Man gælje allmet slidje desnje i gustje dag båtje.
0: Det cirka gøttene, nei, går med alt jeg visste, allmest dessen jeg. Vi har båtet plasjeste, vi rarvikste, ja, grunnelagste, vi nordlandste, vi bromseste, vi finnmarkste.
1: Ja, så appes appmeste.
0: Ja, appesettmester.
1: Lyste. Det en så eksistende tjotje le børkstimme, dårke barko, fjæladimme, finnvik dælese, i fjeste gaskebjeje. Mam ursett le virkelommes bolke tjonkoste.
0: Kalkta bolke ga i virkeles. Ga i lyste. Lyste gå le konsert. Eller konsert, i gaita foredrag, eller gaita burkstim, eller da i givende. Gøkte da burksteia, båta sørgeste. I sopst båt som ben i bygre, i burfje. Burfje i lante bygre. Det ga i givende komle.
1: Man lyste.
0: I Finnvik dælesene, vi dekker akkurat kulturminnene i Norge.
1: Hei, venn. I det er mange vi skal ikke la oss, eller jeg vil jeg lyste mest med det som jeg hender det.
0: Jeg lyste mest. Tvore år bråst. Sett av gjestegaskebjeje i konsert. Sett av gøy lyste. I Slink Race skal jeg spille litt. Laulut.
2: Det anbär några i lädergått in uppe och det är J.P. Rowle Brandsvälja så ger jag alla i Hilma Dunfjell Möllenvik. Där tror jag att det är Mika Helander Summertime.

Ja, det är lite kul att lära sig sånga sånga savaldat. Det är lite after everything you will. Väl hui för att gå lätta så oda satt gas salta smått och oda syra chai dem. Jag tror att det är Inger Karolina Kaup. Donda lätt.

0: Europe det sjungan one on one. Jag var allt kalle i det mun sata man är lopp kuului.
1: Ja, man har gjort det lite. Korrekt det timme alla show vi han.
0: Jag sa man.
1: Nej, går man går man till fall. Det har nog sa man lämmer så att vad är då att jag kollar på timmen där.
0: Jo. Nå, där på studio ska jag köra ställa lämmer Alfil Beate Wallab.
1: Yes, jag är på Oslo studio serien Balt.
0: Jag måste få skola hit in. Där tror jag har det sin crazy Ann-Marie Andersson andas i genom många Kent Nancy Daniel F.
1: Går det här lite?